0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чали ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия ғаг радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
12: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидар Реди Амрия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zbor wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye Hangya Radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.